Dance Radio. Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe. Dance Radio.

0: práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.